Mok jouk ma bout, m varye varye net, m fin wè mò nan sej tjel sou Facebook. Enfin, enfin, m pa senti m ap viv, si m pa senti l ap viv, m san fren, san fos, san am. M son nom k ap viv, a an chagrin, m vi kri, m pa jen dlom neve, chak lom moun mande m sa m di. E lè m pa kawè la, m sonje m te remil. E sel me kapal lak pat gete mwen mim. E, kèm apre.